sirikukpika sakinkimanchachu astawanpis chay aparishkata urikuchishpa ayudashpa hatarichinami kanki. Ama kanta piñaj kaskamanta sakinkillachu. Imata allichina kunapika wakchakunata nitsana kakpika ama llakichinkichu. Pitapis llullashpa huchachishkataka ama chaskinkichu. Ima mana allita mana rurashpa kaskata rurashpa kawsak runataka ama yankamanta wañuypi churankichu. Ñukata chasna mana manchakunataka manata sakishachu. Mitsachunlla kamarita kukpika ama chaskinkichu. Chay kamarika rikukpak ñawitaka mana rikukta shinami ruranllami. Chasnaka kaskata willaktapish llullachinllami. Shuktak llaktamanta shamushpa kankunata katishpa kawsakunata ama llakichinki chikchu. Kankunapish chay karu Egipto llaktapika llakinayaktami kawsarkankichik. Chasna kaskamantaka karu llaktapi kawsana ima shina llaki kaktaka kankunallataj ñami yachankichik. Versículo 10. Aspatapis animal kunatapis samachina manta. Kankunapaj aspapika sukta watakama granukunata tarpuichik tandaichik. Kanchis watapika imata ama tarpungichichu. Hasta wampis chay wata ñau granukunataka kankunapura imata mana charikuna tandashpa mikuchun sakinkichilla. Shinallataj paikuna sakishkamantaka sacha animalkunapish mikuchun sakinkichilla. Kankunapaj uvas wampish olivos kuna wampish chasnallataj rurankichik. Shinallataj kankunapaj imalla rurana kaskataka sukta punllapi rurankichik. Ñakanchis punlla tukukpika samarinkichik. Kankunapaj wagrakunatapish burrukunatapish samachinkichik. Shinallataj kanta sirvi warmipaj churitapish shuktaj llaktamanta kakkunatapish samachinkichik. Ñuka kankunata mandashkataka tukuyta paktachishpa kawsankichik. Ruraskalla dioskunapaj shutitaka ama rimankichikchu. Amata yuyarinkichik llapishchu. Versículo 14 pikanin watanta watata kinsa fiestata rurachun mandashkamanta. Ñukata yuyarishpa watapi kinsa kutin hatun fiestata rurankichik. Kankunaka Egipto llaktamantaka Abel shuti killapimi llukshi murkankichik. Chay killapika ñuka mandashka shinataj chayta yuyarishpa levadura y llaksa tandata rurashpa kanchis punlla kama chay tandata mikunkichik. Chaytaka ñuka mandashka punllakunapitaj rurankichik.
chaypaka ñuka ñawpak manka pipishama chushak makillawan shamunkichischu shinallatak kankunapak chakrakunapi punta pukushka granukunata tandashpapish hatun fiestata ruranguichik wata tukuripi granukunata ña tukuy tandashpapish hatun fiestata ruranguichik ñuka kankunata mandak diospika tukuy karikunami wata watapi kimsa kutin rikun rigrina kangichik ñukaman kushpa wañuchishka animaltaka yawardikpish levadura ayu tandawanpish ama kungichichu chay animal wiratapish wañuchishka punllallataj kungichik kayandikpajaka ama wakichinkichichu ñuka kankunata mandak diospak wasimanka kankunapak allpapi punta pukushka astawan alli granukunata granukunamanta apamuychik malta chibuta wañuchishpaka ama paypak mamapak lechillapitak yanunkichikchu versículo 20 imapipish astawan kashna shina imapish nin Dios ka Israel kunata pusachun paypak angelta kachaskamanta rikichik ñukaka kankunata ñawpashpa alli cuidashpa pusachunka ñuka angeltami kachagrini paymi kankunataka ñuka alli chishka charikun llaktamanka yaykuchinka kankunaka paypak ñawpakpika ama ima millayta ruranguichichu paytaka ama mana kasushpa kariyanguichichu payka imatapish rurachun ñukataj kaskata kaskamantaka kankuna ima millayta rurakpika manataj sakinkachu llakichinkatajmi astawanpish ñuka tukuy imalla mandashkata rurashpa kankuna alli kasukpika ñukaka kankunataka piñakkunataka llakichishami shinallatak kankunata kariyakkunawanka ñukami shayarisha ñuka kachashka angelmi kankunataka ñawpashpa pushanka paymi kankunataka amoreokuna ereteokuna fereseokuna kananeokuna ebedeokuna jebuseokuna kawsakun llaktaman pushanka paykunataka ñukami kiwata sapimanta llukshichishpa shitak shina tukuykunata llukshichishpa kachasha chay llaktapika kawsakuna millayta ruraktaka ama katinkichichu paykunapak rurashkalla dioskunapak ñawpakpipish ama kunkurinkichichu ama chay dioskunata sirvinkichichu astawanpish chay dioskunataka tukuyta chinkachinkichik paykuna kunkurina rumikunatapish tukuy ñutuchinkichik ñuka kankunata mandak Dios llataj sirvishpa kawsankichik chashna kawsakpimi ñukaka mikunatapish yakutapish kusha shinallatak kankunamantaka
tukuy ima unguikunatapis anchuchishami kankunapak warmikunaka sugllapis mana sugllug kankachu mana wachak warmikunapis sugllapis mana tiyankachu tukuykunami chasna watakunata kausana kaskata kausachun sakisa. Versículo 27. Versículo 27. Kankuna mai jaktata pasakuk pipis. Chai jakta kunapi kausakunapika kankunata manchachun hatun manchaitami churasa. Kankunata rikuspaka kankunata piñakunaka rikuspaka kankunata piñakunaka tukuykunami manchari manchaiwan kankunapaj tukuykunami manchaiwan kankunapaj ñawpaj manta mitikunkakuna kankunapaj ñawpajpika avispa nisqa chuspikunata kankunapaj llaktamantaka ebedeokunatapish kananeokunatapish eteokunatapish lluksichishpa kachasa shina kashpapish paikunataka mana shuj watallapi kankunapaj ñawpaj manta tukuyta anchuchishachu tukuy paikunata shuj watallapi anchuchikpika sacha animalkuna juntashpa kankunata llakichinkami kankunapaj wawakuna askakuna tukushpa chay allpapi juntarishpa katikpimi paikunataka asa asa lluksichishpa kachasa kankunapaj llaktaka puka kuchamantaka filiseukuna kausakun uri kachun kuchamanmi kanga shinallatak shitashka pambamantaka Efrates yakukunami kanga tukuy chay llaktapi kausakunatami kankuna lluksichishka lluksichishpa kachachun kankunapaj makipi churasha kankunami tukuy chaykunataka lluksichishpa kachachun kachana kankichik paikunawanpish paikunapaj dioskunapajpish imata ruranataka ama ari ninguichichu kankunapaj llaktapi kausankapaj saki richunpish ama sakinguichichu paikunapaj dioskunata sirvishpa ñuka ñawpajpi millayta rurachishpa piñakpi churankallatakmari paikunaka kankunatapajka niskarina rumi shinami kanga nerkami. Esto un carica y Éxodo capítulo 23 y mamanta. Esto un casubacta. Nispachimi mapish yuyachin, yachachin, rikuchin. Kaipinis kasinaka. Versículo 1 y mapikanin. Amazuyaspa y matapis. Niskuna kangichichu. Amañukata. Mana manchakunawan. Ajikangapa. Yuyaspa pita yakipi churan churakuna kankichichu nin shinallata gastawan nin askakuna pura millayta rurakpipish ama kampusaska paikuna pura

se peda, umaman tachakipunta kama kang manchurachi. Hospital Viguspam, kambah kausita hasta un aji hambihkuna tomatipini. Kai iski chungak kanchis ungukunata hambihkuna tapis, hambihgatak hasta un aji musu makina kuna tapis mucharinchi. Nyang ungukunata hambihkuna, mana pastata rikinya wikuna, masna isokta murihkuna, runa hambihkunata rurakuna, kako kunapis diyang mikuzo. Chuzurikuna ungushkata hambihkuna, yawar kurina, ratu, chuzurinakuna, ungukti, aichakapas kaspa hambihkuna, ispa yoksi kutukunata, rinunta hambihkuna. Aicha cara ungukunata hambikuna, unga, singa, jinjin ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, mana aji aji askata, ima izo gacharishkata, ajichispa, sumuyachikuna, cuerpo ukupi, ima nani kukuskata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachi mikukunamanta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zao, ajichina aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna tokuna,